0: We are Knast Musik.
1: Нахну Knast Musik.
2: Мы Knast Musik.
3: Nous sommes Knast Musik.
0: Мы сме Knast Musik.
4: Куна, сунтем Knast Musik.
5: Somos Knast Musik. Somos Knast Musik, un programa de música para presos de Sanjonia. Envíanos una carta con tus canciones o letras favoritas y las pondremos en la radio. También puedes escribirnos la carta en tu lengua materna. Tus amigos y familiares también pueden pedirte un deseo. Nuestra dirección es Radio Verein Leipzig, Paul Gruner. Straße 62. 04107 Leipzig. Si tu prisión lo permite, te enviaremos sellos. En Leipzig estamos en Radio Blau cada dos semanas, los domingos a las 17 horas, en Chemnitz todos los primeros y terceros sábados de mes a las 21 horas en Radio T.
0: Mi smo Knast Musik, muzički program za zatvorenike u Saksoniji. Pošaljite nam poštom svoju najdražu pjesmu ili stihove i mi ćemo ih pustiti na radiju. Možete nam napisati i pismo na materinjem jeziku, a obitelji i prijatelji također mogu tražiti nešto za vas. Naša adresa je Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Strasse 62 04107 Leipzig. Ako pravila vašeg zatvora dopuštaju, mi vam možemo poslati markice.